tie enwum no mu nsɛm ne ye na me no nche enkomo bi sese ya na adwumwe ayɛ prophet Joseph Atara na e boss a adwumwe prophet Joseph Atara na boss a adwumwe

wane nye wo hon akwa mpaso. Unsa wo yobi. Ema ni ema bi mua bonfia. Nanu na midi nkomo bi obi sesa be ne su ne sin abu ne se fan abu. Anu nti